Die twee profete spreek, die volk hoor. Die Messias lei die regverdiges op pad. Die wetelose soek skuiling, maar sal nie vind nie, want die Vader se wil regeer alles, en sy woord bly waar. Die einde van dag kom na.

brighter, my load gets lighter. I'm a walking up the Keys.

Jacobus 1, vers 17. Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Here, ek hoef nie altyd by te wees met die wêreld nie. Dankie dat ek vandag die helm van verlossing kan aantrek. Selfs al lyk dit oudmoedies verander, dit pas my siel perfek.

adoration. Yes, I will. Then I'll proclaim, oh Lord, how great.

Here, vernuwe my hoop vandag. Laat my gees opstaan. Soos ek werk, leef en ander dien in die naam. Help my om te gee, selfs wanneer ek min voel. Om lief te hê, selfs wanneer ek moeg is. U is die skepper en bron van alle hoop. Laat my weer hoop in hê.

0: GNR, my luistergenot.
1: Ons is altyd saam met jou, waar jy ook al mag gaan. Jou radio met die goeie nuus, GNR. Ja, dit is GNR.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding begin.

0: Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: Goeiemôre, dierbare broer en suster. Vandag is dit dag 3 in die reeks waarmee ons besig is, die opdrag van 'n geesvervulde lewe. En die tema vandag is, dra vrug wat bly. In Johannes 15 vers 16 staan daar, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om te gaan en vrug te dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Die opdrag van 'n geesvervulde lewe, dag 1 het ons gesê, julle sal my getuies wees. Ons is nie net gered om hemel toe te gaan nie, ons is gestuur om Christus bekend te maak. Dag 2 het ons gepraat oor, ons is die lig van die wêreld, ons lewe moet so wees dat mense nie net ons sien nie, maar Jesus in ons kan raak sien. Vandag neem Jesus ons 'n bietjie dieper. Hy sê, hy het ons aangestel om vrug te dra, vrug wat bly. Dit is 'n belangrike waarheid. God het jou nie net geroep om besig te wees nie. Hy het jou geroep om vrugbaar te wees. Daar is 'n groot verskil tussen aktiwiteit en vrugbaarheid. 'N mens kan baie besig wees en tog min bereik wat ewigheidswaarde het. Jy kan elke dag hard werk, jy kan vergaderings bywoon, programme aanbied, selfs kerklike aktiwiteite doen, maar steeds nie die vrug dra waarvan Jesus hier praat nie. Die Here kyk nie eers na hoeveel ons doen nie, hy kyk na wat deur ons lewe voortgebring word. Jesus het ons uitverkies met 'n doel. Hy sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. Nou, dis 'n wonderlike gedagte. Ons verhouding met God begin nie by onsself nie. Dit begin by sy genade. Hy het ons lief gehad, voordat ons hom lief gehad het. Hy het ons geroep, toe ons nog verlore was. Maar let op wat daarna volg. Hy het julle aangestel om te gaan en vrug te dra. God se uitverkiesing is nooit 'n verskoning vir passiwiteit nie. Hy roep ons met 'n doel. Hy plaas ons op aarde om sy karakter, sy liefde en sy evangelie sigbaar te maak. Elke gelowige is deur God aangestel. Nie net predikante nie, nie net sendelinge nie, en ook nie net evangeliste nie. Elke wedergebore kind van God, jy het 'n goddelike opdrag. Wat is hierdie vrug? Wanneer ons van vrug praat, dink ons dikwels net aan die vrug van die Gees in Galasiërs 5. Dit is beslis deel daarvan: liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Maar die vrug waarvan Jesus hier praat, is selfs breër. Dit sluit in alles wat God deur 'n gehoorsame lewe voortbring. Dit sluit 'n veranderde karakter in. Dit sluit gehoorsaamheid in en goeie werke. Dit sluit mense in wat deur ons getuienis tot geloof kom. Dit sluit disippelskap in. Dit sluit 'n lewe in wat God verheerlik. Met ander woorde, Boeta Sissa, vrug is die sigbare bewys dat Christus in ons leef. Bly in die wynstok. Dis die roep van die Here. Hierdie vers kan nie losgemaak word van ons eerste deel van Johannes 15 nie. Daar sê Jesus, ek is die wynstok en julle die lote. 'N loot dra nie vrug omdat hy hard probeer nie. Hy dra vrug omdat hy aan die wynstok verbind is. Die lewe vloei uit die wynstok na die loot, net so vloei geestelike lewe van Christus na ons. Daarom sê Jesus, sonder my kan julle niks doen nie. Ons probeer harder, ons werk meer, ons raak moeg, ons raak moedeloos, maar Boeta Sissa, vrug word nie deur inspanning alleen voortgebring nie. Dit word deur verbondenheid voortgebring. Wanneer ons daagliks tyd saam met Jesus deurbring, in sy woord leef en in gebed volhard, begin sy lewe natuurlik deur ons vloei. Dan word vrug nie iets wat ons vervaardig nie. Dit word iets wat die Here voortbring. Vrug neem tyd. 'N boer plant nie vandag en oosmôre nie. Daar is seisoene, daar is wagtye, daar is son, daar is reën, daar is die snoeiwerk wat moet plaasvind, en eers dan kom die oes. Net so werk die Here ook met my en met jou. Soms raak ons moedeloos, omdat ons nie dadelik verandering sien nie. Maar God is geduldig. Hy werk dag vir dag aan ons. Hy vorm ons. Hy leer ons. Hy snoei selfs dinge uit ons lewe wat ons groei belemmer. Snoei is natuurlik nie aangenaam nie. Dit kan pynlik wees. God sny soms gewoontes weg, verhoudings weg, hoogmoed weg, selfvertroue weg, selfs dinge wat op sigself nie verkeerd is nie, maar wat ons verhinder om meer vrug te dra. Jesus sê in Johannes 15, dat die Vader elke loot wat vrug dra, snoei, sodat dit nog meer vrug kan dra. Moenie elke moeilike seisoen as God se afwesigheid sien nie. Dalk is hy besig om jou voor te berei vir groter vrugbaarheid, vrug wat bly. So Jesus praat nie net van vrug nie, hy praat van vrug wat bly. Die wêreld jaag dinge na wat vinnig verbygaan. Dinge soos rykdom, dinge soos roem en populariteit, aansien. Maar al daardie soort dinge is maar tydelike dinge. Die vraag is, wat doen ek vandag wat oor 100 jaar nog saak sal maak? Die antwoord is, alles wat vir Christus gedoen word. Elke mens wat jy na Jesus lei, elke kind wat jy in die geloof leer, elke daad van liefde, elke gebed, elke woord van waarheid, elke opoffering vir die koninkryk, dit is vrug wat bly. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 58, julle arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. Die Here vergeet nooit wat in sy naam gedoen word nie. Maar die vraag is, is ons besig of is ons vrugbaar? Want dit is moontlik om 'n besige Christen te wees. Maar ons moet vrugbare Christene wees. Dit is 'n vraag wat elkeen van ons eerlik moet antwoord. Vul my lewe net my kalender of vul dit God se koninkryk? Word mense nader aan Jesus gebring deur my lewe? Word my gesin geestelik opgebou? Word my geloof al dieper? Word ek al hoe meer soos Jesus? Dit is die vrug waarna God kyk. Leef jy met ewigheidswaarde? Ons tyd op aarde is kort. Jakobus sê ons lewe is soos 'n damp wat vir 'n kort rukkie verskyn en dan verdwyn. En daarom moet ons elke dag vra, Here, laat hierdie dag vrug dra wat eendag in die ewigheid gesien sal word. Jy hoef nie vandag iets groots te doen om vrugbaar te wees nie. Jy moet net getrou wees. Jy moet bid vir iemand. Jy kan iemand bemoedig. Deel die evangelie of dien met liefde. Vergewe iemand. Gehoorsaam die Here in die klein dinge. God laat groot vrug dikwels uit klein dade van gehoorsaamheid groei. Boeta Sissa, Jesus het jou nie net gered nie. Hy het jou aangestel. Hy het jou nie net vergewe nie. Hy het jou gestuur. En hy verlang dat jou lewe vrug sal dra wat die toets van die tyd en selfs die ewigheid sal deurstaan. Mag niemand van ons tevrede wees met 'n lewe wat net besig is nie. Mag ek en jy smag na 'n lewe wat werklik vrugbaar is. Wanneer ons in Christus bly, sal hy self daardie vrug deur ons voortbring. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat u my in u genade geroep en gekies het. Dankie Here dat u my nie net gered het nie, maar my ook aangestel het om vrug te dra wat bly. Vergewe my Here, waar ek soms meer besig was as vrugbaar. Help my om elke dag in Christus die ware wynstok te bly. Laat u lewe deur my vloei. Ag Here, vorm my karakter, snoei weg wat nie tot u eer is nie en gebruik my om ander na Jesus toe te lei. Mag my lewe vrug dra wat ek eendag tot u eer in die ewigheid sal bly. In Jesus se naam bid ek. Amen. Boeta Sissa, God vra nie eers hoe besig jy is nie. Hy vra of jou lewe vrug gedra het wat mense nader aan Jesus Christus gebring het en hom verheerlik het. Bly naby Jesus en hy sal deur jou voortbring dit wat vir ewig bly. Jy moet 'n wonderlike, vrugbare dag hê. In Jesus Christus naam. Shalom.

In Johannes 4 vers 19 tot 21. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leuenaar.

Dankie dat U my skuilplek is. Dankie dat my vreugde nie afhang van my omstandighede nie, maar van U teenwoordigheid. Help my om vandag te leef met 'n lied in my hart, met vrede in my gees en met liefde vir die mense rondom my. Laat my lewe 'n lied wees tot U eer. Amen.

0: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Woensdagoggend. Ek is 'n bietjie van 'n pos gevat, maar dit is Woensdag, want ek weet gister was Dinsdag en ek seker môre is Donderdag. Ek wil gou ietsie onder julle aandag bring. As ek vandag besluit, ek gaan by 'n plek inbreek en hulle vang my, kan ek nie vir hulle sê oor die ek's jammer, julle kan my nie toesluit nie en julle kan my ook nie vir lank toesluit nie. Ek stuur elke oggend die gedagte van die dag uit. Ek doen in die aande, doen ons stap deur die Bybel. Woensdaande doen ons sel, bedien baie Saterdag en Sondag by verskillende plekke in Suid-Afrika, bid vir soveel mense 'n dag. Ek's jammer en ek dien die Here al lank en ek's daai tyd gedoop. Die polisie mag net vir my sê jy het hier ingebreek en jy toesluit, ons gaan jou hof toe vat. That's it. Tronk toe vat en dan hof toe vat. Ek gaan nie anders te hanteer word omdat ek die Here lank dien nie. As ek droog gemaak het, gaan ek die prys daarvoor betaal. En baie keer het kinders van die Here, ek het eendag met 'n man gepraat wat dink is ontsettend onregverdig dat hy nou issues het. Hy dien die Here al lank. En ek onthou ek het hierdie vers vir hom gegee in Kolossense 3 vers 25. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het terug ontvang. En daar is geen aanneming van die persoon nie. En baie keer vergeet ons dit. Baie keer is ons kwaad vir die Here, dat ons iets verkeerd doen. Ons vat nie verantwoordelikheid vir wat ons verkeerd doen nie, maar ons dink is net maar dis unfair. Ek gaan kerk toe en ek dien die Here en ek loop 'n pad met die Here en ek doen nie meer hierdie sonde en hierdie sonde en hierdie sonde nie. En nou dat ek hierdie doen en ek word uitgevang of hulle vind uit van wat ek gedoen het of wat ook al jy gedoen het. Nou is ek vies vir almal en alles en ek onttrek en alles en maar hoekom kry ek nou dieselfde issues as die ou wat nie die Here dien nie? Dis want ons dien 'n regverdige God. Romeine 6 leer vir ons vers 1 dat sal ons sondag dat die genade meer word stellig nie. So ons het die idee dat as ek my hart vir die Here gee en ek loop 'n pad met die Here, dat as ek die dag verkeerd doen, dan gaan dit net oorgesien word. Dis okay as ek verkeerd doen. So dis fyn want ek dien die Here en dis okay. En dit is nie okay nie. As ek iets verkeerd doen en 'n ander ou langs my wat nie die Here doen nie, doen iets verkeerd en albei van ons word uitgevang, dan gaan albei van ons dieselfde prys betaal vir wat ons verkeerd gedoen het. Ek praat van in hierdie wêreld. Dis vir ons belangrik om dit te besef. En ons moet op 'n plek kom in ons lewe waar ons dit in ag neem. Want ons is soos baie keer heeltemal ek dien nie voluit. Ek gaan elke Sondag kerk toe. Hierdie ou gaan nie kerk toe nie. Ek kan nie in die moeilikheid kom vir hierdie speeding ticket wat ek nou net gekry het nie. Here asseblief. Ek kan nie, jy het 120 gery in 80 sone, sê die traffic op vir jou. Jy het probleme, dis Vrydag, jy gaan vir jou toesluit. En as jy so sê, ek kan dit nie verstaan nie, ek dien die Here. Ja, maar jy moes nie 120 gery in 80 sone. So dis vir ons iets wat ons vanoggend moet onthou. En ek wil weer vir jou hierdie Kolossense 3 vers 25, maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het terug ontvang. En daar is geen aanneming van die persoon nie. So jy gaan dit terug ontvang. Hierdie moet jou twee keer laat dink om iets te gaan doen. En twee keer laat dink voor ons die Here vra hoekom. Baie keer vra ons die Here hoekom. Jy weet presies hoekom. Here, hoekom het hierdie gebeur? Nee, jy weet wat jy gedoen het. En my vra hoekom het dit gebeur en jy weet presies. En dan wil ons nou, ek weet nou nie wat gebeur het nie. Jy weet wat jy gedoen het. Voor ek verder gaan. Ek het die naweek die voorreg om te bedien by die Kruisrivier Mannekamp in Groblersdal. Dis by die Kruisrivier kampterrein. En die Vrydag en die Saterdags vir die pappas en die seuns en die mans ensovoorts. Maar die Sondagoggend wanneer ek bedien, 9:00 die oggend, is vir almal. Die mammas en die dogters en die tannies en die niggies en almal kan kom. En ek wil julle graag uitnooi. Dit is 'n fantastiese naweek wees. En vir julle wat kan, kom woon die hele naweek by. En vir die ander wat sê, oor die pastoor, ons kan nie, kom woon Sondag dan by. Dis nou obviously die dames, want julle kan nie die ander twee daar by woon nie. Maar kom geniet dit saam met ons. Daar is awesome predikers die hele naweek deur. Ons gaan daar wees die Vrydag en die Saterdag. Die Saterdag gaan ek een diens bywoon, die Vrydag aand gaan ons ook daar wees. Ons gaan die manne ondersteun, ook woord ontvang, ook geseën word. So ons wil hulle uitnooi. As jy meer wil weet, stuur net 'n boodskap vir die admin op die groep en ons sal vir jou die kontak besonderhede van die mense gee om die naweek saam met ons te join. Prys die Here. En dan vanaand 'n selgroep net na 7:00, ons beantwoord jou vrae en ons het vanaand 'n nuwe stel vrae wat ons na kyk. Ons gaan dit doen seker vir die volgende 5-6 weke nog. En so by the way julle, ek moes hierdie gedagte vandag al twee keer oordoen want ek het 'n staffie wat hier by my is wat die heeltyd snork. En ek kan nie, as ek die deur toemaak en ek gaan uit, volg sy my en sy hel by die deur. En ja, so as jy iemand hoor snork in die agtergrond, dis definitief nie Shani nie. Sy slaap nog, maar sy snorkie nou nie. Een geseënde dag verder. Dis die Steffie. Ok, maar as iemand my eendag gemest is, ons hoor die gesnorker in die agtergrond, is dit Shani? Nee, dis 6 maande ouwe Steffie. Dis wat hier gebeur. Lekker dag verder hoor. Bye bye.
1: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energy's Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energy's Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton or call 023-615-1435. Total Energy's Ashton, energy that takes you further.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

Markus 9 vers 50. Die sout is goed, maar as die sout souteloos word, waarmee sal julle dit smaaklik maak? Julle moet sout in julle hê en vrede hou.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Hier ons moet meer en meer gesien word. Dit is ons behoefte vanaand.
1: Live from my studio.
2: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christelike radio, GNR.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Goeiemôre aan elkeen van julle wat vanoggend saamluister na Koffietyd saam met Jesus. Ons het so 'n dankbare week in ons lewens gehad. Ons was bevoorreg geweest om 'n spreker by ons te hê wat geesvervuld is en vir ons lering te bring, en ek wil graag net so 'n bietjie deel wat vir my uitgestaan het hierdie week. So kom ons bid saam. Dankie Abba Vader vir u liefde, u genade. Here, dankie dat ons u naam kan aanroep. Dankie dat ons u naam groot kan maak. Here, dankie vir u liefde. Dankie vir dit wat u vir ons gedoen het hier op aarde, Here. Dankie dat u ons nie alleen gelos het nie. Dankie dat Jesus, dat u die belofte van om die Heilige Gees vir ons te stuur, om ons helper, vertrooster te wees, dat u dit gedoen het en by u woord gehou het. Dankie dat u mense stuur om net weer die gifts of God te kom stir in ons, Here, om ons net weer te kom bou en te kom stig met getuienis, Here, met lering, met woord. So ons dankie vandag dat u gekom het en vir ons net weer 'n nuwe hoop gegee het in dit wat ons, wie ons is en dit wat ons tot in staat is om te kan doen. So ek vra vandag dat u net saam met my hierdie woord sal gee, dat dit net op vrugbare grond sal val, Here, en dat die oor het wat hoor, dat hulle dit sal hoor in Jesus naam. Amen. Nou, ons het pastoor Dion Hockey en Steven en Bianca hulle die week by ons gehad, en pastoor Dion het kom preek, maar het nie net kom preek, net die hele reeks gebring oor hoe belangrik het is om gedoop te word met die Heilige Gees, met die bewys van tale, praat as 'n getuienis. Maar wat interessant was vir my, is dat hoe genadig God is, dat hy vir ons nog steeds mense stuur, en dit op hulle harte lê, die belangrikheid daarvan om hom te soek, om hom te vra, om tot hom te nader, sodat hy vir jou die gawes kan gee, dit wat in die hemel is, dit hier op aarde ook. So hy stuur mense om net jou gees weer aan te wakker, maar ons as mens moet hierdie geloof kan instap, ons as mens moet kan glo in dit wat ons leer. Ons moet dit nie net kan glo nie, ons moet dit kan toepas. Ons moet hierdie lering kan inbring in ons eie lewens. Maar wat vir my uitgestaan in die week is sy opening eintlik, die wat hy verwys het na, as ons terug gaan na Konings, 1 Konings 17 vers 14 tot 24. Dan sien ons dat deur aksie is dit die manier hoe ons geloof aangewakker word. So dit is my uitgestaan van die verhaal van Elia en die arm weduwee. So die verhaal kan jy gaan lees in Konings, maar hierdie Elia se geloof is in werking gestel deur sy gehoorsaamheid aan God se opdrag om vir 'n arm weduwee wat net genoeg het om kos te maak vir haar en haar seun hierdie laaste maaltyd. Sy het net genoeg daarvoor. Maar hier kom Elia, dit klink regtig eintlik selfsugtig as jy daaraan dink. Hier kom hierdie man van God en vra vir die vrou wat niks het nie om vir hom ook 'n broodjie te maak. En wat interessant was ons om te dink, hoe moes Elia gevoel het om hierdie vrou dit te vra? Ek glo hy het geweet dat God voorsien, so hy het geweet dat die Here besig is om iets in hierdie vrou ook los te maak, en hierdie vrou en haar seun los te maak. En hy het in geloof vir haar gevra om vir hom 'n brood te maak, en sy was gehoorsaam, in haar nood, in haar laagste van laagste, in haar moedeloosheid, het sy nog steeds opgestaan, en in geloof het sy 'n brood aan mekaar geslaan en sy het vir hierdie man van God voorsien. So hier sien ek hoe God 'n man gestuur het om hierdie vrou se geloof aan te wakker. Hier sien ons 'n vrou wat gehoorsaam was en in die einde van die verhaal kan ons sien dat die Here vir haar in oorvloed voorsien het omdat sy gehoorsaam was. Maar wat vir my uitstaan is die feit dat die Here stuur mense op jou pad om jou geloof aan te wakker ook. Deur hulle getuienis, deur die woord te lees, deur om te bid, deur om kursusse by te woon, deur om leringe by te woon. Soos hierdie week is my gees weer gestig deur die lering wat ek gekry het oor die Heilige Gees en die doping en die praat in tale. Dit was nie net 'n lering nie, maar dit was 'n demonstrasie ook. So my gees is gestig, ek voel opgewonde, ek voel weer, daar is iets in my wat ek vir iemand anders moet gaan gee. So dis waar ek vanoggend wil stilstaan. Ek wil vra, is jy bereid om iemand anders se geloof in hulle aan te wakker? Doen jy dit? Maak jou lewenswyse iemand anders opgewonde, nuuskierig, honger, om die Here beter te leer ken, om meer van hom te kan hê. Ek wil vanoggend by jou stoel staan net en ek wil vir jou kom vra. Net soos wat ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 9, ek wil net graag hierdie vir jou lees vanoggend, want die Here het vir jou die mag en die krag gegee om in hierdie geloof te leef, om in hierdie geloof staande te bly. En soos wat ons geleer het ook dat ons deur hierdie geloof nuwe gawes kry, nuwe krag kry van die Heilige Gees, omdat ons glo in Jesus Christus. Maar as ons gaan lees in 1 Korintiërs 12 vers 9, sien ons aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees. So hier kom die Here en hy gee vir ons hierdie gawe van die Heilige Gees, sodat ons hierdie geloof kan kry om in ons lewens dit toe te pas, om dit te leef. Sodat ons deur hierdie geloof wat in ons is, ander kan aanraak. Net soos Elia hierdie vrou kon aanraak en haar geloof kom stuur het. Sodat sy daarin kon beweeg en daaruit krag kon ontvang en 'n nuwe lewe kon begin. So kom ek vandag na jou toe en my gebed is dat die Here jou geloof sal stuur. Deur ander mense, maar dat jy ook die een sal wees wat ander se geloof kan stuur, sodat hulle ook sal terugdraai na die Here Jesus Christus. En hoe doen ons dit? Ons doen dit deur dat ons nader aan die Here beweeg, deur ons Bybel lees, bid, deur leringe by te woon, deur om te groei in onsself, deur om in ons geloof op te staan. So kom ons begin daar, sodat ons ander kan bystaan en hulle geloof kan versterk, soos wat die Here ons geloof gesterk het as kinders van hom. Here Jesus, ek bid vanoggend, Vader, en ek dankie so met my hele hart, gees, siel, liggaam, verstand, dat U Gees in ons is. Dankie vir hierdie gawe wat U gegee het en ons nie alleen op hierdie aarde gelos het nie. Dankie dat U by U belofte gehou het en vir ons U Gees gestuur het wat in ons woon, wat ons kragtig versterk. Here, as ons in 1 Korintiërs 12 gaan lees, kan ons sien al die gawes, al die kragte, alles wat U vir ons gee deur hierdie geloof, deur hierdie Heilige Gees in ons. Vader, ek vra vanoggend dat U die gawe van die geloof in ons sal versterk. Here, sodat ons sal uitleef dit wat U vir ons geleer het, sodat ons ander kan gaan leer van hoe om staande te bly in die geloof. Here, help ons om ander te leer om in hierdie geloof op te staan, Here, sodat hulle geseën kan word en ook kan hê wat ons het, Here, dat hulle ook kan voorspoed hê, Here, dat hulle ook kan vrede en vreugde en blydskap hê van God af. Is my gebed vanoggend in Jesus naam. So ek vra vanoggend, Here, begin by ons elkeen self, dat ons daarin sal beweeg en dat ons dit wat ons geleer het sal toepas en so ander kan gaan leer, is my gebed in Jesus naam. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê. Baie liefde.
2: Dear friends, I want to chat to you about gossiping. In the book of James, it says that the tongue is just about humanly impossible to bridle, to prevent it from saying bad things. And I want to tell you a story to try and demonstrate this. There's the story about an old man that lived next to a young man. They were neighbors. And the old man really disliked this young boy immensely. And he kept on spreading rumors about him, that he was a drug user, that he had prostitutes at his home, and that he was a thief. And there were so many stories that he kept on telling about this young guy. And the young guy was really innocent. He was actually quite a nice boy. And one day the young man just felt that he had to take some steps. So he went and he laid a charge against this older guy, and they went to court. And in court, the young man proved that he was really innocent of all the slander that was directed against him. And the judge looked at this situation. He said to the old man, "I find you guilty of this, but now here is what you have to do. I want you, before you leave the court, here's paper. I want you to sit down. I want you to write notes about these things that you said, everything. I want you to make notes of it. By the time you finished, I want to look at it." And they continued with the other court cases while this old man was sitting there writing all these stories. By the time it was finished, the judge called him and said, "Okay, now I want you to tear those things up into small, small little pieces." And it was put in a large envelope. And he said to the old man, "Now I want you to go home. And you will come back tomorrow, and then we will finalize this case. But on the way home, I want you to take these pieces of paper, and as you go, keep on throwing them out of the window from you all the way up to your home. So you just spread it all over as you go." And the old man said, "Fine, this sounds quite easy," which he did. The next day they came home, and the judge said to him, "Okay, you are guilty. But what I want you to do now, I want you to go out and I want you to find each one of those pieces of paper that you threw out the window, and you've got to bring it back to me." And the old man said to him, "But Your Honor, that's impossible. They've been blown by the wind all over the city. There's no way that I can find them." And the judge said to me, "Exactly. That is what gossip does. You might stop gossiping, but other people have heard the stories. They have shared it with other people, and they have shared it with others, and they have shared it with others. So the stories that you told about this young man is all over the city, and you can never, never get all those pieces of information back." Now, why do I tell the story? I believe that gossiping is one of the greatest and easiest sins that we commit the whole time. Even in church, it's so easy to say, "My brother, I really want you to pray with me for Brother John. You know, he's got a serious problem and we should pray for him." That's gossip. We love sharing information. We love sharing stories. And every time we do that, we damage and we sin. We sin against God. We break the heart of God. And we have to stop this. So what I'm trying to say is, Lord, please put a watch before my mouth. Let me think before I speak. Let me think about the words that are coming out of my mouth, the damage that I am doing, the way that I am crucifying people, how I am killing their character, damaging their personality, and just breaking the heart of God. So this is my challenge. Stop speaking evil of other people.
0: Roos bied aan sout en peper.
3: GNR.

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in Matteus 14 vers 28 tot 29 lees ons waar die woord van die Here sê en Petrus antwoord hom en sê: Here, as dit U is, beveel my om op die water na U toe te kom. En hy, dit is Jesus, sê: Kom. En Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. Nou, ek wil hierdie gedeelte weer lees, en dan wil ek, jy moet nou sien hoe momentum gebreek word. Hy sê daar, Matteus 14 vers 28, Petrus vra, Here, as dit U is, beveel my op die water na U toe te kom. So dit spreek van momentum, daar is beweging. En Jesus sê, kom. En Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water. Beteken, daar is momentum. Om na Jesus toe te kan gaan, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en toe begin sink. En daar verloor hy momentum. En hy roep uit en hy sê, Here, red my. Nou, ons is besig om te praat oor momentummakers en momentumbrekers. En een van hierdie momentumbrekers is omstandighede, verdrukkings en beproewings. En ek en jy moet kan weet, moeilike lewensomstandighede het 'n geneigtheid om te dien as geestelike momentumbrekers. Maar veral wanneer dit in die eerste plek ons fokus van God en sy beloftes afhaal en ons begin twyfel oor God se teenwoordigheid en ons twyfel oor sy wil en daar vind 'n fokusverskywing plaas en ons sien dit hier by Petrus. Daar vind 'n fokusverskywing plaas. Eers was sy oog gevestig op Jesus, want Jesus het gesê, kom na my toe. Hy het vir hom toestemming gegee, wat beteken, dit was God se wil dat hy op die water moet loop. En hy het uitgeklim uit die boot uit. Hy het momentum gehad en hy was op pad na Jesus toe. Maar toe hy die wind sien, toe vind daar 'n fokusverskywing plaas en in plaas daarvan om sy oog op Jesus te hou, toe skuif hy na die storm toe. En dit skuif na die wind toe en dit skuif na die water toe en hy begin sink. Maar dank die Here, Petrus kon uitroep, Here, red my. Dit beteken daar is 'n gebed. Here, red my. En dis ons antwoord wanneer ons 'n fokusverskywing beleef. Die tweede ding wat ons beleef, partykeer met omstandighede, is daar kom vrees en daar kom moedeloosheid. Nee, beteken, momentum word gebreek, want ons verloor ons geloof en ons vertroue. En ek en jy moet kan weet, die Bybel sê daar in Lukas 18 vers 1, hy sê, en hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word. En hierdie is nou 'n preek vir 'n ander geleentheid, maar dit gaan oor die weduwee wat na die onregverdige regter toe gegaan het en aangehou bid het totdat sy gekry het waarvoor sy gevra het. En ek en jy moenie toelaat dat vrees en moedeloosheid ons momentum breek nie. Partykeer gebeur dit ook dat ons 'n verkeerde perspektief kry. Dis wat met Johannes die Doper gebeur het. Dat ons, waar ons eens op 'n tyd geglo het, eens op 'n tyd geweet het, eens op 'n tyd seker was van wat ons geglo het en alles wat ons geweet het, die woord van God sê, skielik begin ons twyfel daarin. Want dit is wat met Johannes die Doper gebeur het, die oomblik toe hy in 'n gevangenis geneem het, toe is dieselfde man wat gesê het, daar is die lam. Dieselfde man wat gesê het, hy wat na my kom, is sterker as ek wat Ek kan nie in sy voete skoene vasmaak nie. Dis wanneer ek en jy God se stem en sy liefde begin meet aan omstandighede, dan lei dit tot teleurstellings in self en selfs opstandigheid. Ek en jy raak rebellies omdat ons dink God is nie meer lief vir ons wanneer ons in 'n storm kom of wanneer dit met ons sleg gaan. Want Johannes die Doper daar in Matteus 11 doen dit. Hy sê en Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus en twee van sy disippels gestuur en vir hom sê: "Is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag?" Skielik twyfel hy, skielik glo hy nie meer nie, skielik is hy nie meer seker het hy reg geglo nie. En om hierdie momentumbrekers te bowe te kom, beteken dat ek en jy sal moet volhard in 'n hernieude fokus op die visie wat God vir ons lewens gegee het. Beteken dat ek en jy weer ons oog op Jesus vestig, op sy doel, op sy liefde, op om te kan weet dat ek en jy glo reg en God se liefde vir ons en sy genade vir ons het nie verander nie. Partykeer het omstandighede 'n geneigtheid om ons deur die verkeerde bril te laat kyk. En ek en jy moet weer deur die lens kyk van God se woord om weer geestelike momentum te kan kry. Ek en jy moet kan weer terugkom na wat sê die woord van die Here. Dat ek en jy nie bevrees sal wees nie. Dat ek en jy sal weer kom ek gee net vir jou een voorbeeld. En dit is daar in Lukas 12 vers 6 tot 7 wat sê word 5 mossies nie vir 2 stuivers verkoop nie en nie een van hulle is voor God vergeet nie, maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Beteken ek moet myself weer herinner, ek is meer werd as baie mossies. Ek en jy moet onsself herinner aan God wat vir Josafat gesê daar in 2 Kronieke 20, wees nie bevrees of verskrik van wie hierdie groot menigte is, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Beteken dat ek en jy ons voet met die skrif en dat ons weer begin hoor wat sê die woord van die Here. Onthou, ons kry 'n paar voorbeelde in die Bybel van manne en vroue wat hulle spoed verloor het, hulle momentum verloor het as gevolg van omstandighede. Ons vat byvoorbeeld Elia. En ek gaan binnekort weer met jou oor Elia praat. Maar Elia, hy het nou net 'n groot oorwinning gehad op die berg Karmel. Maar toe koningin Jezebel vir hom sê ek gaan jou doodmaak, skielik begin hy vrees en hy kruip onder 'n besembos weg en hy wens om te sterf. Sy momentum breek daar in 1 Konings 19 vers 4 tot 5. Sy momentum breek as gevolg van omstandighede. Ons sien vir Petrus, nê, hoe Petrus uiteindelik momentum verloor en hy verloon vir Jesus 3 keer na mekaar. Net as gevolg van omstandighede, net as gevolg van die vrees om nie gerekend te word as een van Jesus se disippels nie. Net om nie verwerp te word. Net om aanvaarbaar te kan wees, maar later dank ons die Here, Jesus het hom weer herstel en hy kon uiteindelik een van die grootste apostels word wat deur God gebruik word. Nog 'n voorbeeld daar in die Bybel is Naomi. Rut se skoonma. Naomi se naam beteken aangenaam, maar as gevolg van omstandighede, die feit dat sy haar man en haar 2 seuns verloor het, het dit haar bitter gemaak. En toe sy weer terugkom in Bethlehem, toe die mense uitnoem Naomi, toe sê sy moenie my Naomi noem nie, noem my Mara, want God het my bitterheid aangedoen. En daar in Rut 1 vers 20, dan kan jy gaan lees hoe haar spoed gebreek is. Maar dank die Here het 'n rit vir haar gegee om haar te kan help. Maar ek en jy moenie toelaat dat ons spoed gebreek word deur omstandighede, ons momentum gebreek word deur omstandighede en dit ons bitter maak omdat ons in die eerste plek ons fokus verskuif het. In die tweede plek het dit gemaak dat ons dan vrees en moedeloosheid toelaat en dat ons dan 'n verkeerde perspektief kry. Kom ek en jy fokus weer ons oog op Jesus. Vader, ek bid dat ons vanmôre weer ons oë op U sal vestig en op Jesus Christus as ons verlosser en op die Heilige Gees as ons trooster. En ek wil bid, Here, dat ons weer ons fokus sal terugkry om te kan sien U is 'n goeie God, 'n liefdevolle God, 'n genadige God, en dat omstandighede nie ons momentum sal breek nie. Maar dat ons sal weet deur elke omstandigheid is U die God wat met ons is, wat ons deurdra, al gaan ons ook deur 'n dal van doodskaduwee, ons sal geen onheil vrees nie, want U is met ons. U stok en U staf, die vertroos ons. Laat U naam net vereer word in ons en deur ons. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.

0: You're listening to My Radio.
1: Hy is ingeskakel op die radio met die goeie nuus. GNR.

0: Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis woensdagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom. Moenie net volg nie. Los 'n spoor. Nou vriende, ons lees vanmôre in Lukas 24 vers 49 en daar staan vir ons geskrywe: Ek stuur die belofte van my Vader op julle totdat julle met krag toegerus is, met krag uit die hoogte. Nou, wanneer my en jou dag kom dat ons hierdie aarde verlaat, die dag wat vir ons kom wanneer ons reis hier klaar is en die Here het vir ons gesê, wel gedaan my kind, jou reis deur hierdie wêreld is voltooi, jy het baie goed gedoen. Dan bly daar een baie belangrike vraagie vir ons oor. Wat gaan ons agterlaat? Wat het ek en jy vir ander agtergelaat? Wat gaan ons sê los? Wat vir iemand iets anders te gaan beteken? Wat gaan ons agterlaat wat 'n verskil gaan maak in ander mense se lewens? En ek praat nie van geld, besittings of aardse rykdom nie. Dink vir 'n oombliekie aan mense wat hierdie wêreld verander het. Thomas Edison het die gloeilamp help ontwikkel. Tesla het baanbrekerswerk in elektriese tegnologie gedoen. Die Wright Brothers het die weg gebaan vir moderne lugvaart. Alexander Graham Bell het die telefoon ontwikkel. Johannes Gutenberg het die drukpers vervolmaak en Karl Benz het die eerste praktiese motor met 'n petrol engine gebou. Al hierdie mense het iets agtergelaat wat die wêreld vandag nog gebruik. Maar dan kan ek ook vir jou sê, dan was daar Jesus. Hy het iets oneindig groter agtergelaat. Nie uitvinding nie, nie masjien nie, nie 'n stuk tegnologie nie. Hy het die Heilige Gees vir my en jou agtergelaat. Amen. Toe Jesus opgevaar het na die Vader, het hy nie sy kinders alleen gelaat nie. Hy het die Heilige Gees gestuur om in ons te kom woon, ons te kom lei, ons te kom vertroos, ons te kom versterk en ons toe te rus. Daarom leef ons nie uit eie krag nie. Ons staan nie op ons eie vermoë nie. Ons oorwin nie deur ons eie wyshede nie. Ons leef deur die krag van die Heilige Gees wat binne in ons werk. Amen. En dit bring ons terug by die vraag: wat laat ek en jy agter? Baie mense gaan deur die lewe deur bloot net te bestaan. Hulle volg net die ou paadjie wat ander voor hulle geloop het. Hulle lewe net vir hulle self, vir vandag en vir hierdie wêreld alleen. Maar God het jou nie geskape of geskep om net 'n pad te volg nie. Hy het jou en my geskep om 'n spoor te los. Amen. 'n Pad volg iemand anders se voetstappe, maar 'n spoor wys waar jy was en hoe jy ander beïnvloed het. So wanneer jou kinders, jou vrou, jou man, vriende eendag aan jou gaan dink, wat sal hulle onthou? Wanneer jou familie jou naam noem, wat sal by hulle opkom? Wanneer mense jou lewe beskryf, sal hulle praat van iemand wat vir Jesus uitgeleef het? Sal hulle jou onthou hoe jy liefgehad het, hoe jy gegee het? Sal hulle jou onthou hoe jy gebid het, hoe jy mense nader aan God gebring het? Of sal jou lewe net nog 'n naam op 'n grafsteen wees? Jesus het nie net 'n pad gevolg nie. Hy het 'n spoor gelaat wat die wêreld vir ewig verander het. Meer as 2000 jaar later verander sy lewe steeds harte. Herstel hy steeds gebrokenes en red hy steeds verlore mense. Amen. Elke woord wat jy praat, elke daad van liefde, elke gebed wat jy bid en elke persoon wat jy nader aan Jesus bring, laat 'n spoor agter. Miskien voel jy vandag klein en onbelangrik. Miskien voel jy jou lewe maak nie werklik 'n groot verskil nie, maar een woord van hoop kan 'n lewe verander. Een gebed kan 'n gesin verander. Een daad van gehoorsaamheid kan geslagte beïnvloed. Moenie jou lewe spandeer deur net die pad van die vriende, jou familie of die massas te volg nie. Amen. Moenie net bestaan nie. Moenie net deur hierdie wêreld reis nie. Los 'n spoor agter, los 'n spoor van geloof, 'n spoor van liefde, los 'n spoor van gehoorsaamheid, los 'n spoor wat mense nader aan Jesus sal bring. Sodat wanneer jou reis eendag voltooi is en die Here sê, "Wel gedaan, goeie en getroue dienskneg, jy het goed gedoen." 'n Vragie. Sal daar mense wees wat kan sê, "Ek is vandag nader aan God omdat daardie persoon hier was, omdat ek deur daardie persoon verander was." Want aan die einde van die dag gaan dit nie daaroor oor hoeveel paaie jy gevolg het nie. Dit gaan oor watter spoor jy en ek agtergelaat het. In Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, ons loof U en ons prys U vanmôre want U is goed, groot en almagtig. Here, help ons om nie net deur die lewe te gaan sonder enige doel nie. Help ons om elke dag so te leef dat ons woorde, ons dade, 'n getuienis, Here, kan wees vir ander. 'N getuienis van 'n spoor van u liefde na te laat, agter te laat. Gebruik ons lewe om ons om ander mense, Here, nader aan u te bring. Laat, Here, ons iets agterlaat wat ewigheidswaardes het en nie wêreldse waardes het nie. Vanmôre sê ons dankie vir u liefde en dankie wat ons agter kan laat, 'n spoor. In Jesus naam. Amen. Amen en amen.
1: We don't have much here, but you're welcome to it all. The preacher told the stranger at the door.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Vroeger vandag sit ek gesels met 'n baie kosbare vriend en hy vra my oor die gerugte of die feite dan van baie boeke wat nie in die Bybel ingesluit is nie en hoekom is dit nie. En ja, ek is seker daar's van die boeke wat geskiedkundig beslis waarde het, maar daar's ook van hulle wat vreemde goed in dit. En ek wil graag met julle ietsie deel. En dis inligting wat ek gehoor het, hoe 100% korrek dit is, gaan ek nie voorstaan nie, maar die konsep is vir my baie belangrik. Hulle sê as jy begin werk vir die plek wat ons geld druk, of in Amerika die plek wat die geld te druk, en jy word dan aangestel as 'n persoon wat die geld moet nagaan, die gedrukte papiergeld, om seker te maak daar is nie foute nie. En wat hulle doen, hulle sit daar blyklik jou nou neer en dan gee hulle vir jou nou blaaie en blaaie geld voordat dit gestuis is, groot blaaie, daar's 'n klomp note op en dan moet jy deur dit gaan en soek vir foute en dan blaai jy om en jy soek vir foute, maar voor die tyd het hulle reeds die geld reeds nagegaan, so dit is perfekte geld. Hulle gee nie vir jou geld wat enigszins probleme op het nie. En jy sit daar vir dae en jy blaai en jy blaai en dit gaan al hoe vinniger en jy blaai want dit lyk maar net alles dieselfde. En dan na 'n hele rukkie sit hulle een bladsy tussenin met 'n foutjie in. En hulle sê die oomblik as daai persoon omblaai, onmiddellik registreer hy die fout. Hy sien seker waar die fout is, maar onmiddellik sien hy hier is ons fout. En dan begin hy soek en hy sien waar die fout lê. En dit is wat hulle doen, hulle laat jou brein so gewoond raak aan die perfekte, dat onmiddellik wanneer jy die onperfekte sien, dan gooi jou brein dit uit. En dit is wat ek probeer sê, kom ons hou op om op die internet en op YouTube al hierdie gemors te probeer ondersoek van aliens wat ons gaan inval en reuse wat nie bestaan nie, wat hulle grafte oopmaak met reuse wat 20 keer so groot is soos mense, allerhande gemors. Kom ons hou by die korrekte. Kom ons fokus op die skrif. Die skrif is die perfekte. En kom van daar af sal ons as ons die skrif aanhoudend ondersoek en dit ons fokuspunt maak. Beloof ek jou, die tyd wat jy die verkeerde sien, sê dit onmiddellik herken. So, let's look at the right and not at the wrong.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

0: GNR, my luistergenot.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 0790133312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

Daar was 'n man wat van die Vader kom, met 'n weegskaal in sy hand. Sy kleed was rooi in bloed gedoop, sy oë 'n vuur wat brand. Op 'n wit perd het hy vooruit gery, die hemelse leers in die stryd gelei, om sy volk finaal te kom bevry. Dit was Jesus, waar die sagte man het nou kom oor.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

自卑谁挑你 Mense soek geluk Mens kry dit net by hom Laat die gees jou leer Dat vrede net van boek kom Godse woord

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Ons groet u in die wonderlike en ewige naam van onse Here en God en Verlosser en ons Redder, Jesus Christus. Baie, baie hartelijk welkom saam met ons op Radio Kerk in hierdie oomblik. Dit is 'n wonderlike voorreg om weer saam met u te wees en saam rondom die woord van die Here met u te deel. Ons moet altyd onthou dat die woord van die Here is die lig op ons pad en die lamp vir ons voet. En die woord van die Here is vir elkeen van ons. Mag die Here sy woord aan ons heilig in hierdie dag. Ons gaan uit 1 Petrus, die tweede hoofstuk, met u 'n paar gedagtes deel tot eer en verheerliking van die Here se lieflike naam. Hartlik welkom saam met ons op Radio Kerk, waar die goeie nuus van die evangelie aan u gebring word. Kom, ons word stil en ons aanbid die Here. Ons roem uw ewige en wonderlike naam, die ewige naam, die enigste naam wat in die hemel en op die aarde gegee is, waardeur ons gered kan word. Die naam wat ver bo elke ander naam is, ver bo kan die hoogste ster en dieper as die diepste see. Die eerlike en heerlike en wonderlike en ewige naam van onse Here Jesus Christus. Here, berg ons in u naam waarin ons kan vlug en waar ons kan skuil. Ten spyte van al ons menslike tekortkominge, dank ons u dat u die aanvulling van u genade vir ons is. Dankie dat u vooruit vir ons betaal het, Here. Dankie dat die bloed van Jesus Christus, God se Seun, ons reinig van alle sonde. Ons bid, Here, dat die woord sal uitgaan, dat u woord sal uitstuur om gesond te maak, u woord uitstuur om te doen wat u behaag. Berg ons in die skeur van die rots en praat u met ons, word u hierin verheerlik, in Jesus se lieflike naam. Amen.

die diepste geheimenisse van die wonder van God se liefde en van sy genade en van sy erbarm lê opgesluit in daardie een klein woordjie, die bloed van Jesus. Daarin lê alles opgesluit wat u en ek nodig het, in die krag van die bloed vir die ewige lewe. Pelgrim, ons deel saam met u die woord van die Here in hierdie oomblikke vanuit 1 Petrus die 2de hoofstuk vanaf vers 1. 1 Petrus 2 vanaf vers 1, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. As julle ten minste gesmaak het dat die Here goedertieren is, kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en 'n kosbare hoeksteen, die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling. Vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Tot sover die kosbare en die dierbare woord van die Here. Die tydglas sak al laer en die beierende klokke van die tyd vertel helder en duidelik vir ons dat Jesus se wederkoms naby is. Baie verskillende gebeure, hartverskeurende gebeure, skokkende gebeure het die afgelope tyd plaasgevind rondom ons en in ons land en oor die wêreld. En hierdie dinge laat die mens verbuisterd staan. Die mens gryp na verskillende antwoorde en oplossings. Maar as ons onsself ontledig van alles rondom ons, van ons swakhede, van ons hulpeloosheid, van ons sonde, van dit wat in ons lewe uit menslikheid nie reg is nie, dan hoor ons die liederedigter ons toesing. Gods geheimenis is die lewe vir wie wandel in sy vrees en uit sy verbond gegewe om vir hulle lig te wees. Ek hou my oë op die Heer, wat my so getrou gelei het, want hy voer my voete weer, uit die net, wat daar gesprei is. Wie is die man, wat hier benede, in Gods vrees sy weg wil gaan? God sal selfs sy wankelende skrede, voortlei in die regte baan. Al wat goed is, sal Gods hand hom in stilheid laat verwerwe en die lang beloofde land sal sy nageslag beerwe. Want juist, geliefdes, in hierdie tyd van onrus en onsekerheid, moet ons seker maak waar ons staan en besluit ons of ons in die lig is of in die duisternis. Want dit is juist wat ons saam gelees het. En dit is in hierdie tyd waarin ons mense wil bemoedig en aanmoedig, mense wat
baie skade gelei het, mense wat alles verloor het wat hulle gehad het, mense wat selfs geliefdes verloor het, wil ons sê dat, kom ons hou die oë op Jesus, en ons kyk in sy vriendelike gesig, ten spuite van ons menslike tekortkominge. As ons nie tekortkominge gehad het nie, dan het ons nie een redder nodig nie. Dan het ons nie een Here nodig om ons te neem in sy groot liefde en in sy genade om ons vast te hou. Want hy praat met ons uit die skrif, as hy sê maar as ons in die lig wandel, haar het eerste Johannes, die eerste hoofstuk, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. As ons die lig kies, dan merk ons dat hier die lig uit die steen straal, een levende steen, en ons word uit hier die besondere waarheid bemoedig en toegeroep soos ons gelees het, kom na hom toe, die levende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar wat by God uitverkore en kosbaar is. Die vraag is, hierdie oomblikke wat ek en u in is, geliefdes, is dat ons weer daar die besondere uitnodiging kry. Ons kry hierdie uitnodiging van plek tot plek in die heilige woord van die Here. En hier bring die Heilige Geest deur die mond van Petrus, kom na hom toe, na hierdie lewende steen toe. Kom, praat met u en met my van naderkom. Met ander woorde, kom vanuit jou staanplek. Kom van daar waar ek en u is, net soos wat ons is. Kom en beweeg vorentoe. Dit is wat hierdie woordjie kom vanuit die Grieks met ons praat. Hy sê, beweeg vorentoe en kom dan om te kom aanbid. En die vraag kom na ons toe, waarvoor moet ons kom? En dan sê hy, dat ek en u moet kom om ons ook as lewende stene op te bou op hierdie fondament, op hierdie rots, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. En die vraag wat by ons dan kom is, hoe kom hierdie proses in werking? Hierdie proses sê vir u en vir my dat ons in selfondersoek eers na onsself moet kyk en aflê en skoonmaak uit ons lewe die dinge wat die Here nie behaag nie. En dit is so baie, en ons maak so baie foute. En daar is nie een van ons in hierdie lewe wat ten volle regverdig is nie. Ons is almal mense in hierdie lewe met menigvuldige foute. Ek is niks beter as u nie. Ons het almal daardie tekortkominge, maar nou kom die Here in sy genade. En wanneer ons deur die Heilige Gees weer herinner word aan die tekortkominge in ons lewe, dan kan ons dit kom aflê. Ons kan dit kom skoonmaak. En wanneer ons skoonmaak en onsself ontledig van dit wat die Here nie behaag nie, dan praat hy met ons, want ons het dit reeds vir u gesê en ons het dit gehoor in daardie eerste lied. Seker een van die pragtigste liedere wat daar ooit geskryf was. Dat het net deur die verlossende bloed van Jesus Christus is. Ek en u kan maar maak wat ons wil, ons kan probeer om watter wette te hou, ons kan probeer om terug te draai na al die ou goed wat daar is, maar niks kan ons regverdig maak nie, niks kan ons skuld vergewe nie. Dis net die bloed
van Jesus Christus.

dit is wat hy dan met u en met my oor praat. Wanneer hy sê verlang dan, soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord. U weet, dit is seker een van die mooiste en die prachtigste begin ideale vanuit die woord van die Here. 'N pasgebore babietjie is so vas aan daardie moedersmelk. Weet jy dat 'n pasgebore babietjie se suigkrag in sy kakebene is 80 keer sterker as die van 'n volwasse man. En daardie pasgebore babietjie kan daardie melk ruik en daarna dors, want dit bevat al die belangrike bestanddele wat hierdie pasgebore baba nodig het vir die res van sy of haar lewe om sterk en volkome op te groei. Ek kan maar met die wetenskaplikes gaan praat. Hulle probeer om moedersmelk na te maak. Hulle probeer om formules uit te werk. Sommige van hierdie dinge, proteïene en goed wat in en alles wat in hierdie moedersmelk is, probeer hulle om na te maak en het tot 19 verskillende bestanddele en verskillende minerale wat in die moederse melk is, wat God daar die lichaam van daardie moeder gemaak het, wat het fabriceer en dit maak. Maar daar is nog nooit een formule melk gemaak wat so makkelijk verteerbaar is soos die melk van die moeder nie. En nou kom hy en dan praat hy met een met my. En dan sê hy vir ons, daar moet weer in ons verlange kom. Met een diep verlange roep die liedere dichter uit as hy sê, smag ek, met een diep verlange smag ek om te drink uit die fontein. Waar die fontein van moedersmelk, wat ons kan drink uit die woord, waar my siel se dors geles word. Want ek was so diep onrein. En dan roep hy in daar die koor uit, wanneer hy sê, halleluja, nou ken ek om, wie my siel graag wou ontmoet. Jesus gee wat ek verlang het, en hy red my, deur sy bloed. Is nie die onderhouding van Moses se wette meer nie. Ek voel so jammer vir daar die mense wat teruggedraai het na Moses se wette toe, wat teruggedraai het na 'n Torah toe, wat Christus Jesus beëindig het en vir onsself geword het. Maar die vars moedersmelk, maar dit lê nie in 'n katechismus nie, en dit lê nie in 'n kerkleerstelling nie. Die skrif sê, dit lê in die woord. En die doel van hierdie moedersmelk is, dat ek en u nie babietjies bly nie, dat ons nie kindertjies bly nie, maar hy sê dat ek en u opgroei tot daardie volwasse man en vrou in Christus Jesus. Kom ons hoor wat sê die Heilige Gees vir ons hier van uit 1 Petrus 1 vers 25. Hy sê maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En hierdie woord, dit is die woord wat aan julle verkondig is. Jy sien, die Heilige Gees kom deur die bediening van Petrus en deur die bediening van Paulus en deur die bediening van al die ander Bybelskrywers om een ding by u en by my heilig, onomstootbaar, vir ewig, onherroepbaar te verklaar, dat die heilige woord van die Here, die Bybel, is God se onherroepelike woord. En dit is die woord wat aan ons verkondig is. Dit is die woord wat ook nou aan ons verkondig word. Dit is nie eie uitleg nie. Dit is nie eie woorde van mense nie. Jy sien, wat vir een vir my belangrik is, is dat ons moet weet, dat die woord is ons se dierbare Here en Verlosser, Jesus Christus.

En nou kom hy en nou praat hy met ons, dan, dat ons is uit hier die levende steen. Uit hier die levende steen, en wat beteken uit hier die levende steen, is dat hier die steen lig gee. Hier die steen het kleure. Hier die steen is nie een dooie steen wat daar lee, een klip, wat daar lee, een kant, en wat onbruikbaar is nie. Hier die steen, waarvan die Bybel praat, sien ons die klein replikas in die borstas van die hoë priester. En ons sien dat Aaron die eerste man was wat hier die borstas gedra het uit die stam van Levi. Met 12 stene in hier die borstas en in die sakkie 2 ander steentjies, die Urim en die Toenim. Hier die 12 steentjies is maar net die replikas van hierdie een lewende steen, Jesus Christus. Hy is vir u en vir my die Urim en die Toemim wat daar in die borstas is. U moet mooi luister, u moet saam met my stap, want die hoëpriester was net in allegorie. En hierdie steentjies was net in allegorie van die ware lewende steen wat sou kom. En sy naam is Jesus Christus. En daardie steentjies, die Urim en die Toenim, wat die lig gegee het en wat die uitspraak gegee het, wat die hoëpriester sou uithaal. Maar ons hoëpriester, want u sien, wat ons moet verstaan is, dat ons het ook een hoëpriester. En dit is juist uit hierdie hoëpriester, wat u en ek het, waar daar soveel verwarring oor is in die wereld en in die tyd waar ons in lewe. Want baie mense wil nog vashou aan die bediening van daardie hoëpriester, van die hoëpriesters wat uit Levi se stam kom. Maar ons Bybel verklaar dat die Here Jesus Christus uit die stam van Juda kom en daar was niks van gesê van die hoëpriesterskap nie. Maar toe kom hier die groot God in sy wonderlike heiligheid en hy sit die menslike dele aan mekaar en hy stap uit Salem uit as Melchisedek, daar die koning van vrede en die koning van geregtigheid. En Abraham staan daar by hom, onbesnede. Abraham gee tiendes en Melchisedek gee brood en wijn en hy seën Abraham met een onuitspreeklike seën. Daar ontvang Abraham reeds die bedeling van een ware hoëpriester, want al die hoëpriesters moes van tyd tot tyd vervang word, maar die heilige woord van God sê vir ons in Hebreërs dat ons het een hoëpriester wat nie deur andere vervang word nie, want hy kom nie uit die stam van Levi nie, hy kom nie uit die bediening van Moses nie. Kom, ons word mense wat na die woord van God toe teruggaan, en ons word mense wat die woord aanhang en nie Moses aanhang nie. Hy sê vir ons, hy kom volgens die orde van Melchisedek, hy kom volgens een levende onsterflike orde wat op niemand anderster oorgaan. En Jesus Christus word vir u en vir my die nieuwe bedeling, die nieuwe torre. Dit is nie een herstelde bedeling nie. Dit is een nieuwe bedeling. Hy, die ou een is verby. Die woord van die Here is baie, baie duidelik. Wanneer hy sê dat daar was nie volkomendheid in die Levitiese priesterskap nie. Want met die oog daarop het hulle die wet van Moses ontvang. Maar daar kom een ander orde, sê die skrif in Hebreërs 7. En hier die orde is die van Melchisedek. En daar volgens word Christus Jesus hoëpriester. Want met die verandering van die priesterskap het daar ook noodzakelik verandering van die wet gekom. En in Hebreërs 8 vers 13 sê hy, dat hy het een nieuwe verbond gemaakt. Moet nie laat mense vir u sê, een herstelde verbond, hy het een nieuwe verbond gemaakt. Hy het die bloed van bokke en stiere en kalvers weggevat, en hy het sy bloed gegee. O, ek wil so graag hee, dat u net hierdie levende steen moet vastgryp. Hierdie steen is Jesus Christus, en ek en u word
klein lewende steentjies wat op die fundament van Christus by ons gaan. Luister na 'n pragtige lied in hierdie oomblikke, terwyl dat ons net verder gaan en kyk hoe bou ons dan op hierdie lewende steen en hierdie besondere fundament.

Geliefdes, ons hoofpriester dra nie meer net 12 steentjies en die oerum in die toenem nie. Ons hoofpriester is die lewende steen. Hy is die oerum in die toenem, wat die regte uitspraak gee, wat die lig bring. Daarom het hy vir u en vir my sy Heilige Gees gegee. En nou sê hy, word ek en u op hierdie rotsfondament ook opgebou soos lewende stene, wat ligglans gee, wat lig bring aan 'n donker wêreld deur die krag van die bloed van die lam. Ek en u, volgens 1 Korinte 3, bou nou ook op daardie fondament, want niemand kan 'n ander fondament lê as Jesus Christus nie. Dis nie meer Moses nie. Ons bou nie meer op Moses en wat hy geskryf het nie. Ons bou nou op Jesus Christus en wat die Heilige Gees vir ons neergeskryf het. En ek en u bou nou met goud en silwer en kosbare stene, ja, met geloof en hoop en liefde, en ons word nou reeds daardie oerum in toenem wat in ons lewe die heerlikheid van Christus, die lig bring en die werke van die duisternis moet bestraf en openbaar. Want wat sê hy? Wat sê hy vir u en vir my gebeur as ons hier as lewende stene opgebou word op hierdie fundament? Hy sê ek en u word dan die geestelike huis wat een heilige priesterdom huisves om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. En daardie geestelike offers, ek weet nie of ons tyd het om daaraan alles te raak en daaroor te praat in hierdie oomblikke nie, maar hier lê die wonder daarvan. Onthou, pasgebore babetjies, ons drink hier die onvervalste melk van die woord, ons deurgrawe hier die woord, ons soek hier die woord. En so bly ons nie babetjies nie, maar so groei ons tot volwasse mense in Christus. En dan sê die apostel Paulus in Hebreërs dat ons drink nou nie meer melk nie. Nee, ons eet nou vaste spyse, want ons lippe bring nou die offers van sy groot genade. Hy sê, dis hierdie gesindheid wat in u en in my moet wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan mense gelyk geword. En in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Moses kon dit nie doen nie. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en om 'n naam gegee wat bo elke naam is. Jy moet dit onthou, dit maak nie saak watter akronieme mense wil vorm nie, dit maak nie in hierdie oomblik 'n saak. O, jy moet dit toch onthou, jy moet dit in jy hart neerskrywe. Mense sal sê hierdie naam en daardie naam en daardie naam. Hoor wat sê die skrif, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, bo elke akroniem wat daar ook gevorm mag word, bly die enigste en die ewige naam. As jy dit uit die Hebreëus wil hê, Jehoshua. En as jy dit uit die Aramees wil hê, Yeshua. En as jy dit wil hê in die taal wat ek en u verstaan, Jesus Christus van Nazareth. Daar's nie 'n ander naam nie. Daar's nie 'n hoër naam nie. Want as mense vir jou 'n ander naam bring, hoor, dan ontken hulle hierdie skrif, sodat in die naam van Jesus Christus sou buig elke knie van wat in die hemel is en wat op die aarde is en die wat onder die aarde is, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Jy sien, hier bou ons nou 'n geestelike huis en hier word ons nou 'n heilige priesterdom vir Jesus Christus. Vir Jesus Christus, 'n heilige priesterdom wat ek en u moet word. En dit is wat vir ons so belangrik is. Want hy sê die geregtigheid wat uit die geloof is, sê moenie Christus gaan haal daar nie, want waar is dit? Hy is in jou hart en in jou mond, as jy met die mond die Here Jesus bely. Hier kom die bou van ons stene,
Mense, hierdie onwrikbare geloof, hierdie onwrikbare geloof wat hy vir u en vir my gee. Hy sê dat as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid. Wat glo ons? Ons glo dat Jesus Christus, hy sê hy is die einde van die wet van Moses. En as hy die einde van die wet van Moses is, dan is hy die begin van die nuwe verbond. Elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam staan nie. Dit is hoe u en ek groei in geestelike volwassenheid. Om 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, een eiendomsvolk vir Jesus Christus te wees, afgesonder en heilig. Is wat ek in u word, lewende stene, soos die lewende steen, die fondament waarop ons gebou is. En dit is nie net sekere uitgesoekte mense nie, dis mense wat die krag van die bloed aanvaar. Dit is sinkende mense, dit is verlore meegaande mense, dit is hopelose mense, dit is gebroke mense, dit is stikkende mense, dit is verlore mense, dit is sondige mense, wat hulle kom skaar by die bloed, wat hulle kom skaar by dit wat aan die kruis van Golgotha gebeur het, en wat net op daardie genade en daardie erbarming staat maak en besef, as ek dit nie kry nie, is ek verlore. As ek dit nie kry nie, dan gaan ek hel toe, dan gaan ek verlore wees. Daarom is dit noodsaaklik dat ek hierdie vergifnis kry, dat ek ten minste gesmaak en gesien het dat die Here goedertiern is. Ja, daardie smaak beteken vanuit die Grieks dat hy soet is. Christus, daar's geen bitterheid in hom nie. Daar's geen verwerping in Christus nie. Daar's geen verwyt in Christus nie. Hy vergewe ons, hy vat ons soos ons is, want ons staan op die geloof in Jesus Christus. Hy straal daar die ligheid van sy liefde, sy vergifnis, sy compassie en sy genade. As u en ek maar net gewilliglik kom, hy alleen kan voorsien wat u en ek nodig het. In hierdie opgroei in Christus Jesus, drink ons nou nie meer melk nie, nee, maar ons voet nou op vaste spyse van die woord van God. Daar die vaste spyse so dat u en ek standvastig kan wees, konings en priesters vir ons God, gesalf deur die Heilige Gees. Die koning is gesalf met die Heilige Gees en die priester is gesalf met die Heilige Gees en u en ek word nou 'n koning en 'n priester vir hom wat regeer en wat sy woord onverskrokke uitdra vir ons God en vir ons Here. Die bede, die roepe, die vrae en die smeking in hierdie tyd waar ek in u en lewe, hierdie donker tyd, tye van moeilike omstandighede, tye waarin die mens Christus verwerp, u en ek mense word geskakel is aan die lewende steen. Hierdie lewende steen op die rots. Jesus Christus, o vir mense, wat weer sal sê, Here, ek wil soos 'n lewende steen deur die Heilige Gees opgebou word. Spoel my deur met die bloed, vat my soos ek is. Here, vat my net soos wat ek is. Maak my dit tot eer en verheerliking van u lieflike naam. Hemelse Vader, is voor u wat ons neerbuig kinderlik. Dankie vir hierdie beloftes van u woord. Here, as hierdie dinge in u woord nie was nie, wat sou ons die ellendigste van alle mense gewees het? Maar dat ons in hierdie oomblikke weet dat ons het 'n fondament. Ons het 'n rots wat vir ons gebou is. Ons het 'n rots waarop ons kan bou.
Vat ons, soos ons, spoel ons deur met die bloed, in Jesus' naam.

Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede, bouende op daardie lewende steen, Jesus Christus, ons Redder en ons Verlosser. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees op u rus en by u bly, totdat Jesus kom.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus G en R.
1: Goeiemôre dierbare broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Ons maak vandag klaar met ons reeks Die opdrag van 'n geesvervulde lewe en dag 7 se tema is Leef met die ewigheid in gedagte. Ons boodskapie gaan vandag so klein bietjie langer wees, maar maak 'n bietjie tyd en luister saam met my na die woord van die Here. Kolossense 3 vers 1 tot 4 sê: As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Boeta Sissa, terwyl ons vandag by die slotboodskap van ons reeks kom, die opdrag van 'n geesvervulde lewe, onthou ons net vinnig waaroor het ons gepraat in hierdie week. Ons het gesê dat dit is 'n lewe met 'n goddelike opdrag. Ons het geleer dat ons geroep is om as getuies van Jesus op te tree. Ons het geleer dat ons lig moet laat skyn in 'n donker wêreld en dat die Here ons aangestel het om vrug te dra wat sal bly. Ons het ook gesien dat elke gelowige gawes ontvang het om ander te dien. En dan het ons geleer dat ons die sout van die aarde moet wees en die wêreld moet beïnvloed sonder om soos die wêreld te word. Gister het ons gepraat daaroor dat Jesus elke gelowige geroep om disippels te maak. Maar vandag kom ons by die fondament wat al hierdie opdragte bymekaar hou. Waarom doen ons dit alles? Waarom getuig ons? Waarom dien ons? Maak ons disippels? Waarom leef ons anders as die wêreld? En die antwoord is eenvoudig. Omdat hierdie wêreld nie ons eindbestemming is nie. 'n Geesvervulde lewe leef altyd met die ewigheid in gedagte. Ons lewe is meer as hierdie wêreld. Paulus begin met hierdie merkwaardige woorde: As julle dan saam met Christus opgewek is. Met ander woorde, as jy aan Jesus behoort, is jou lewe nie meer beperk tot hierdie aarde nie. Ja, ons woon nog hier, ons werk nog hier, ons betaal nog rekeninge, ons ervaar steeds die pyn en die teleurstelling en die verlies, maar ons identiteit lê nie meer in die wêreld nie. Ons behoort aan 'n ander koninkryk. Ons burgerskap is in die hemel. Filippense 3 vers 20 sê, ons burgerskap is in die hemele. Dit beteken, ons leef op aarde, maar ons hart is by Christus. Ons gebruik die dinge van hierdie wêreld, maar ons word nie daardeur vasgevang nie. Ons geniet God se seëninge, maar ons aanbid nooit die seëninge in plaas van die gewer nie. Daarom sê Paulus, soek die dinge daarbo. Dis 'n opdrag wat Paulus gee. Soek die dinge daarbo waar Christus is. Hy sê nie ons moet ons aardse verantwoordelikhede ignoreer nie. Hy sê ons prioriteite moet verander. Die wêreld leef vir tydelike dinge, meer geld, meer besittings, meer aansien, meer sukses, maar 'n geesvervulde kind van die Here vra, wat het ewigheidswaarde? Dit beteken nie geld is verkeerd nie, Boeta Sissa, en dit beteken ook nie werk is verkeerd nie. Dit beteken nie ons mag nie vir ons gesinne sorg nie, maar dit beteken dat niks van hierdie dinge die eerste plek in ons harte mag inneem nie. Jesus sê in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Die Jesus sê hier, dat waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Nou is die vraag, waarmee is my en jou gedagtes gevul? Paulus gaan verder en hy sê, bedink die dinge wat daarbo is. Die woordjie bedink beteken meer as om net daaraan te dink. Dit beteken om jou denke daarop te rig, om jou gedagtes daarteer te laat vorm. Die waarheid is, ons lewe beweeg in die rigting van ons gedagtes. As ons gedagtes heeltyd gevul is met wêreldse begeertes, sal ons wêrelds begin leef. As ons gedagtes gevul is met Christus, sal ons al meer soos Jesus Christus word. Daarom is dit so belangrik waarmee ons gedagtes voed. Wat kyk jy? Wat lees jy? Waaroor praat jy? Waarmee vul jy jou hart? Romeine 12 vers 2 sê, word verander deur die vernieuwing van julle gemoed. Boeta Sissa, die Heilige Gees verander ons lewe deur eers ons denke te verander. Ons lewe is verborge in Christus. Paulus sê dit so kosbare ding. Julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wat 'n wonderlike troos. Ons veiligheid lê nie in ons omstandighede nie, nie in die ekonomie van die wêreld nie, nie in mense nie, nie in ons gesondheid nie. Ons lewe is veilig in Jesus Christus. Die wêreld kan baie dinge van ons wegneem, ons besittings, ons gemak, ons reputasie, maar niemand kan Christus van jou af wegneem nie. En niemand kan ons uit sy hand ruk nie. En wanneer jy dit verstaan, dan leef jy anders. Jy leef nie meer vasgevang deur vrees nie, jy leef met hoop. Christus is ons lewe. Paulus sê nie dat Christus deel van ons lewe is nie, hy sê Christus wat ons lewe is. Dis 'n geweldige uitspraak. Vir baie mense is Jesus 'n deel van hulle lewe. Vir ander is hy 'n sonndagaktiwiteit. Vir sommige is hy 'n noodhulp wanneer probleme kom. Maar vir die geesvervulde gelowige is Christus nie net belangrik nie, hy is ons lewe. Alles draai om hom, ons besluite, ons waardes, ons doel, ons toekoms. Wanneer Christus die middelpunt is, kry alles anders sy regte plek. Ons leef vir die dag wanneer hy kom. Paulus sluit af met hierdie heerlike belofte. Wanneer Christus geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Hier lê die kind van die Here se groot hoop. Jesus kom weer. Dis nie maar net 'n wens nie, dis nie 'n miskien nie. Dit is 'n sekerheid. Wanneer hy kom, sal alles verander. Daar's geen sonde meer nie, geen pyn meer nie. Daar sal nie meer trane wees nie, geen dood meer wees nie, geen versoeking nie, geen afskeid meer nie. Ons sal vir ewig by hom wees. En dit is waarom ons nie moed verloor wanneer hierdie wêreld swaar raak nie. Ek en jy weet, die beste lê nog voor. Daarom leef vandag in die lig van daardie dag. As jy weet, Jesus kan enige dag kom, hoe behoort jy dan vandag te leef? Sal ek nog bitterheid koester? Sal ek nog steeds uitstel om iemand te vergewe as ek dink Jesus gaan vandag kom? Sal ek nog tyd mors op dinge wat geen ewigheidswaarde het nie? Sal ek my nog skaam om van Jesus te getuig? Die verwagting van Christus se wederkom verander hoe jy vandag leef. Johannes skryf, elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself. 1 Johannes 3 vers 3. Met ander woorde, die hoop op die hemel maak ons nie lei op aarde nie. Dit maak ons getrou. Jy werk harder vir die Here, jy dien met groter ywer, jy getuig met groter dringendheid, want ons weet die tyd is kort. Broer, suster, 'n geesvervulde lewe leef met 'n hemelse perspektief. Wanneer jy met die ewigheid leef in gedagte, raak geld 'n hulpmiddel en nie 'n afgod nie. Raak mense vir jou belangriker as besittings en gehoorsaamheid word belangriker as gewildheid. Heiligheid is belangriker as jou gemak en raak God se wil belangriker as jou eie planne. Dit is hoe die eerste Christene geleef het. Dit is hoe God ook wil hê dat ek en jy vandag moet leef. Boeta Sissa, ons sluit hierdie reeks af, maar mag die boodskap van hierdie 7 dae nie net hier eindig nie. Mag dit die begin wees van 'n nuwe leefwyse, 'n geesvervulde lewe, getuig van Jesus. 'N geesvervulde lewe laat sy lig skyn. 'N geesvervulde lewe dra vrug wat bly en dien met jou gawes. 'N geesvervulde lewe is sout van die aarde en maak disippels en leef elke dag met die ewigheid in gedagte. Eendag sal ek en jy voor die Here staan, nie om oor ons redding geoordeel te word nie, want ons redding is deur genade alleen, in Christus alleen, maar ons sal rekenskap gee van hoe ons vir hom geleef het. Mag ek en jy op daardie dag sy stem hoor wat sê, mooi so, goeie en getroue dienskneg, gaan in die vreugde van jou Here. wat 'n dag sal dit wees? Laat ek en jy daarom vandag leef op 'n manier wat ons nie eendag sal berou nie. Leef vir dit wat ewig is. Leef vir Jesus Christus. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie week waarin U ons deur die woord geleer het wat dit beteken om 'n geesvervulde lewe te leef. Dankie dat U ons nie net gered het nie, maar dat U ons ook geroep het, ons toegerus het en gestuur het. Help ons om nie vas te kyk teen die tydelike dinge van die wêreld nie, maar om elke dag met die ewigheid in gedagte te leef. Here Jesus, laat U die middelpunt van ons lewens wees. Bewaar ons teen 'n liefde vir hierdie wêreld en vul ons met 'n groter liefde vir die koninkryk. Gee dat ons getrou sal bly totdat ons eendag voor U staan. En op daardie dag, Here, mag ons U stem hoor sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Here, ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen. Puta sissa. Gaan hierdie dag in en onthou, 'n geesvervulde lewe word nie bepaal deur wat dit op die aarde versamel nie, maar deur wat dit vir die ewigheid belê. Leef elke dag so, dat wanneer Christus verskyn, jy met vreugde voor hom sal kan staan. Ek groet jou in Jesus' lieflike naam. Shalom.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: GNR, my luistergenot.
1: As jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens, Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.
2: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

dit is 'n feit dat elke mens eenmaal tot sterwe gaan kom. En dan gaan jy jou God ontmoet, my Oma. Wat gaan jy vir hom sê? Dalk weet jy nie. En daarom moet jy miskien, voordat dit te laat is, net 'n oomblik stil sit en luister.

dig så bort en hit. Daar was in die fijnste besonderhede precies beskryf wat hy hier op aarde so kon doen. En hy het selfs uit die dood opgestaan en na die hemel opgevaar. Al die getuienis wys daarop.